0: gäst i en bra i Islas är Ja! Rastafari!
1: It has always been a journey of Pan-Africanism and consciousness.